0: 7 205 central, this flank on a 34.
1: Thunder sighting.
2: Thunder sighting.
1: Är det under välbande från Pjäsen?
2: Okej, men du sa att du ska komma och matcha upp.
1: Du sa att du ska.

0: Det är aktivitet när jag får nästan rädd. Det är kanske inte rätt att åka om det. Och håller fältighet på annat land i 2002.
1: Okej, thank you, thank you. Great for doing something.

0: Han verkar ta sig på det, han sänk så att det sänk när det är lite så skatt han sänk på en andra land i kanske, för att det är väldigt massa chauffer i den.
1: Tack att du har varit ett sånt.